från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Hilde Selik.

0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, det her er Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.